0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Her sitter det tre fjolls som prøver å vekke deg etter beste evne hver eneste mandag til fredag. Marte Brattberg, hei på deg.
1: Hei på deg, Niklas Baarli.
0: Jeg heter Niklas Baarli, og ved min andre side sitter Lotte Louise Halvorsen. Kan ikke du sitte litt der nede du sa til meg mens Imagine Dragons gikk? Bare si det du sa til meg.
1: Altså, i natt så sovna jeg og våkna av at jeg holdt meg selv i hånda.
0: Er ikke det noe av det tristeste du har hørt?
1: Det er bare...
0: Du våkner av at du holder deg selv i hånda.
1: Ja, ja, jeg har altså, sammentvinna hender liksom.
0: Sammentvinna hender,
1: ja, du ber liksom at det er en annen person der da, som holder den hånda.
0: Hun savner jo en kompanjong, det er det.
1: Jeg bruker også herredeodorant, sånn at jeg kan på en måte løfte armen litt og så
0: Bruker du herredeodorant?
1: Ja.
0: For å lukte mann?
1: Fordi hvis jeg lukter litt sånn til siden av, så er det sånn
2: Nei, nå tuller du.
1: Lukter litt mann. Nei, det er helt sant.
2: Hæ, er ikke det en spøk?
1: Nei, det er helt sant.
0: Du holder deg selv i hånda i søvnet og har på deg herredeodorant. Da er du ensom, Lotte.
1: Need no man, Halvorsen.
0: Trenger absolutt en mann, Halvorsen, tror jeg vi sier. Altså, det finnes ingen som har trengt mer mann enn Halvorsen, tror jeg vi sier.
1: Ok.
0: Dette var bare bekmørt.
1: Ja.
0: Jeg
1: sov godt da.
0: Ja, det er bra. Vit det du som hører på at vi prøver å gjøre noe med det. Vi prøver å liksom få henne til å date og holde på. Altså, vi gjør en innsats.
2: Jeg vet ikke om all denne praten er bra for Lotte, ja. At folk at hun er så desperat å sove med mandeodorant.
1: Nei, men jeg er ikke så desperat. Jeg ordner meg selv.
2: Har du mandeparfym også som du spruter på puta ved siden av?
1: Nei.
2: Nei, nå fikk du en god idé, gjorde du ikke det?
1: Ja.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli.

0: er kommet ut en reportasje på VGTV hvor Oliver Bergseth snakker med Johanne Noreng, som da tjener 2 mil på OnlyFans.
1: Såpass blir det verre, og Oliver Bergseth er han der helt tilfeldig land.
0: Stemmer. Ja. Men jeg stiller meg selv spørsmålet, hvordan i all verden kan man tjene så mye penger?
1: Ja.
0: Jeg tror kanskje dette forklarer hvorfor.
2: Den 50 cm lang.
3: Ta går jo ikke.
2: Jo, det går. I rumpa.
3: Hæ? Altså det du sier at ta der hadde gått opp i min kanal også?
2: Ja. Jeg laget en video med begge dem her. Den 50 cm lang. Jeg hadde en i rumpa og en i fitta.
1: Hei!
0: Hei! 50 centimeter?
1: Nei, men da har du noe til sammen en meter, er det ikke?
0: Jeg skjønner ikke fysisk hvordan dette er mulig.
1: Men samtidig da har du 50 foran og bak, da har du en meter inni deg da. Og,
4: dette blir for mye for meg.
1: Ja, men også på VGTV dette her. Nå synes jeg det begynner å bli spicy borti veggen der. Synes jeg. Og er man så fri og frank nå liksom, at man bare snakker sånn... Så fornøyd om det. Åja, ja, og du tenker på at jeg og... Ja, jeg tar ned både analen og fifi, jeg.
0: Ja.
1: En meter, takk.
0: Hun sa også sånn, jeg er ikke flau i deltatt. Nei. Jeg elsker at ting i rumpa, jeg.
1: Det hører jeg at hun ikke er. Jeg blir flau da, riktig nok. Og det skal mye til. Jeg har høy toleranse.
0: Men jeg synes det er gøy at det er Oliver Bergseth som på en måte intervjuer...
1: Han er så veldig ikke sånn reporter for meg.
0: Ja, det blir noe med den dialekten som bare gjør det litt sånn... Ja.
1: Ja. Og, hva?
4: Jeg vet ikke om I har plass til dette oppi...
1: Oppi min kanal? Kanal også, det er gøy.
0: Kanal. Jeg tror ikke jeg har plass i min kanal, så jeg skjønner godt.
1: Så Oliver Bergseth på dypt vann, håper jeg denne serien heter.
0: Det er 2 mil.
1: 2 mil, altså? Ja, ja. Nei, men altså, herregud...
4: Vet du hva, det er det ikke verdt.
0: Oi.
1: Det er ikke verdt.
4: 50 centimeter i... baken ja. Det høres jo helt forferdelig ut.
0: Det har åpenbart vært det for noen, for folk betaler for dette.
1: Ja, ja, ja, ja, så, altså, ja, ja. Som seer er det jo verdt det.
4: Hva koster det å se på det? Liksom? Koster det 50 kroner? Eller koster det, altså, det er veldig spennende.
1: Nå, jeg vet ikke hva man betaler for sånn abonnement, ja, men jeg tipper kanskje 50 kroner, ja. Så rundt der liksom.
4: Det er for lite, ass.
1: Ja, det er jo det da.
4: Hva er verdensrekorden her, lurer jeg på? Hvor mange centimeter får du oppi?
1: Det skal vi aldri spørre om. Gratulerer til Oliver Bergseth med ny VGTV-serie. Ligger du ute nå?
5: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: og med styrrom.
1: Hun er 1,30 høy på strømpelesten, rød som en brann på håret, og hun kommer fra Norges Cancun, Drammen. Hun heter Lotte Louise Halvorsen. God morgen.
2: God morgen.
1: Og så er det quizmaster da.
2: Det er jeg. Ja.
1: Hvem er det som begynner?
2: Det blir Marte Brattberg som begynner i dag.
3: Oi, oi, oi. Og som er fullt navnet, gitt.
2: Hva heter Norges vestligste by?
3: Lindesnes.
2: Nei.
1: Nei, det er den sørligste.
3: Det er sørligste. Mm. Jeg visste det i det jeg sa det.
1: Ja.
2: Det er ikke spøler.
3: Vestlige. Da skal vi til Ålesund, kanskje? Altså, det er, jeg tror ikke det er vestlige. Ålesund.
2: Nei.
1: Nei, er det Stavanger, da?
2: Nei.
1: Nei. Nei, da er Bergen, da?
2: Nei.
3: Nei, da. Stavsund?
2: Nei.
1: Nei, da. Nei, da er jeg opp, ja.
3: F.
1: Farsund?
3: Førde.
2: Flore.
1: Flore!
3: Aldri glemmer
1: Flore. Ja, nei, må aldri glemme Flore.
3: Folk snakker jo for lite om det.
1: Jeg synes det. Den vestlige byen Flore.
2: Niklas, ja. Hvilket grønt fargestoff brytes ned i løvet om høsten, slik at gule og røde farger kommer til syn da?
1: Nei, kødder du meg nå, eller?
2: Nei. Det var det som var jævla rappkjeftet før vi begynte mener, i dag.
1: Ja, ok.
2: Vi har snakket mye om det i fun facts av en eller annen merkelig grunn.
1: Jaha.
3: Har vi snakket mye om det?
2: Ja.
1: Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har ikke noe gøy svar engang.
2: Klorofyll.
1: Klorofyll?
3: Hadde det faktisk på tonen.
1: Klorofyll, er ikke det man tar over trynet av folk for at de skal sovne og du kan... altså spioner bruker? Jeg tror det.
2: Ok, Marte, hvilket år vant ABBA Eurovision Song Contest med Waterloo?
3: 1969.
2: Nei.
1: 1974.
2: Det er riktig.
3: Er det?
2: Visste du det, eller?
1: Da, det var bare et da. Men det var 70-tallet, det visste jeg.
2: Ja, ja, men det var bra. Ja, ok, siste spørsmål. Ja. Niklas, hvilken film fra 1965 handler om en guvernante som forelsker seg i en enkemann med 7 barn?
3: Altså, nei, det,
1: altså, fra 1965 og 1974, dette er spot on. Vi prøver å treffe de på rundt 30 år, vi. Nei, jeg vet da, fader, jeg vet ikke, pass.
2: The Sound of Music.
1: The Sound of Music, du, ja.
3: Ah, ja, at hun er guvernant. Altså, hadde du sagt, stilt spørsmålet litt annerledes, så kunne jeg skjønne.
1: Hvordan ville du stilt det, du, da?
3: Nei, hvem er det som bor oppe i Åsen der med masse barn?
1: Ja, det er sant. Og synger og danser med blå kjole.
3: Ja, ja. Sound of Music hadde jeg tippet.
4: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Båli

0: skal vi til en lukka Facebook-gruppe som heter Date vi samme fyr Norway. Og der er det altså 15 000 kvinner som er medlem av. Og formålet med denne gruppa er jo på en måte sikkerhet i dating for kvinner.
1: Ja. Sikkerhet,
2: altså. De tar screenshot av en fyr på Tinder og sier sånn, jeg skal, han her har bedt meg på date, hva vet dere om han?
1: Ja, de vetter de liksom?
2: Ja.
1: Det er ok.
2: Så er det skriver folk under sånn.
1: Litt overdramatiserer kvinner.
2: Han har dame, eller...
1: Er det litt overdramatiserer kvinner, eller?
2: Altså, jeg leste saken i går, kanskje tenkte jeg først sånn, dette er så god idé, det tenkte jeg.
0: Ja, ja, for du tenker jo det med en gang,
2: ja.
0: At det er en bra idé.
2: Men så snudde jeg.
0: 100%, fordi at, som sagt, formålet er at den skal være for sikkerheten, altså hvis i tilfellet jeg er voldelig, manipulerende, svindlere, eller på noen som helst annen måte farlig.
1: BitExer kommer ikke til å misbruke dette.
2: Nettopp, det tenkte jeg
0: også. Og det har jo blitt et problem at det ikke bare er alvorlige advarsler. VG har blant annet sett over 1000 bilder og kommentarer på at noen er bare kjedelig, maste eller dater flere samtidig.
1: Ja, nettopp, det og det gjør ikke kvinner. Kvinner er jo ikke kjedelige, maset eller date flere samtidig.
2: Vi har jo intervjuet to av mennene da, som ble avbildt på denne gruppa, og de var sånn, jeg har jo blitt litt paranoid, fordi ja. Jeg føler noen ser på meg litt lenge, så tenker jeg sånn, shit, er hun i gruppa? De har på en måte blitt nesten sånn, det er jo nesten selvmessig.
1: Det er jo gapestokk, dette. Ja, det er jo ikke pent i det hele tatt.
2: Nei.
1: Og jeg som trodde at dere var omsorgspersoner, dere kvinner, at dere bare skulle være snille og greie å ta vare på oss menn.
2: Ja, fordi altså sånn, hvis jeg går tilbake til da jeg datet sist, da, så kunne jeg jo gjøre det samme, men til veninner. Bare sånn, hei, ja. Vet du hvem han er? Dere er venner på Facebook, hvordan er
1: ja.
2: Han?
1: Ja.
2: Men da gjør du det til 2-3 venner, ja, maks, kanskje?
1: Og godt i Moirana trenger vi kanskje ikke ha tilgang på dine dates, liksom.
2: Nei.
1: Så
2: hvis jeg forstod det riktig, eller om de bare er anonymisert på grunn av VG, så alle er jo anonyme når de skriver. Så kan jo en bitter ex være sånn, han er helt jævlig og slem, og så er han ikke det.
1: Det er ikke bra det der.
0: Jeg tror aldri jeg hadde meldt meg inn i en sånn gruppe.
1: Nei du,
0: det tenker jeg ikke nødvendigvis at jeg hadde gjort. Har du behov for det?
1: Jeg tror du burde, av alle så burde kanskje du melde deg inn i en sånn gruppe.
2: Ja.
1: Fordi du driver, det er jo 173 år gammel. Så det er garantert å si på skogen. Det må det være. Ikke le sånn flau.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: Nå det pokker meg dags for litt fun fact, eller Martha Blattberg?
1: Ja, klart det, venn.
2: Har du hørt? Visste du at? Nå kommer dagens fun fact.
0: Fun fact general, Marte Johansen Brattberg, hva skal vi lære i dag?
1: Du vet hva? I dag skal vi lære at kokosnøtter kan flyte i havet i opp til 110 dager. Er ikke det gøy?
3: Hva er grunnen til at de da til slutt synker? Ja,
0: det blir vel råttene da?
1: Oh, ja,
0: de har jo såpass hardt skala at de klarer å overleve ganske lenge da, før de blir råttene og synker.
1: Jeg tenkte på Castaway, Wilson. Ja. Det var volleyball. Volleyball.
0: Det var det, ja.
1: Men, tenkte på Castaway for det, at denne kokosnøtten kunne reise fra øy til øy. Burde jo lagt, han burde jo skrevet lapper og lagt i en kokosnøtt og vært sånn, sendt den ut, i stedet for flaskepost.
3: Det var, prøve, vet du, det er så langt tak i brygget.
0: Det er vel tross alt flasker som overlever lengst av kokosnøtt.
1: Ja, men 110 dager, jeg tenker sånn, hvis vi ikke har flaske da.
0: Ja.
3: Så hvis det ikke er mer plass til havet.
0: Hvis du har glassflaske, det er jo det som er ikke originale flaskeposten, det er vel glassflaske?
1: Glassflaske er ikke plastflaske. Jeg
3: har ikke sett så mye flaskepost, ja.
0: Har du ikke sett flaskepost? Har du aldri funnet flaskepost?
1: Nei. Se og hør flaskepost, legendarisk.
3: Det var plast, og det har jeg hørt om.
0: Det har du hørt om, ja.
3: Ja.
0: Daven, jeg ble jo, det kom for hvis jeg har flaskepost da jeg var på Nescamping en gang.
1: Oi.
0: Og jeg svømte ut, ikke sant, for å få tak i den som ble sluppet fra helikopter. Og da kom det en voksen mann og dro meg under.
1: Nei!
0: Ja, for 250 kroner et håndkle. Så holdt man å drukne meg liksom.
3: Men du hadde gjort det mot et barn, føler jeg, bare for å komme frem til det.
0: Jeg hadde gjort langt verre ting for å få tak i en flaskepost.
4: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: Så der oppe og så, folkens. Få den trøtte stemningen ut av øya dine. Få deg en kopp, en kjeft kaffe.
1: Ræva i gir.
0: Ja, få unga opp. Få mannen opp. Få ræva opp. Varm opp bilen med Tesla-appen. Kom deg ut på veien. Tjen noen penger. Livet er ikke for pyser.
1: Nei, det er sant. Det er ikke det.
0: Det er ikke det.
1: Det er ikke det.
2: Oi, den følte Marte Brattberg.
1: Ja, men det er voksenlivet er det er da du merker, ikke sant? Ja.
2: Har du hatt en røff morgen?
1: Nei.
0: Det var litt røft årsdag for Marte i dag. Ja. Hva snusknappen der igjen nå? Har du snusa?
1: Ja, jeg slumrer jo fader meg hver dag. Det
0: du må
1: tøft.
0: Slutte å slumre. Jeg har prøvd å si til deg siden vi begynte her.
1: Ja, men hvordan skal jeg slutte? Jeg er jo livredd for hva om jeg ikke våkner på den første.
0: Det du må gjøre er jo å få deg en sånn, du må få deg en sånn app. Har du ikke sett den vekkerklokke-appen? Hvor du får sånn tilfeldige ting du må ta bilder av i huset. Så du, den slutter ikke å ringe før du tar bilder av for eksempel skoene dine.
2: Det er jo tortur.
1: Oi, det er den jeg trenger.
0: Ja, men da kommer du deg virkelig opp da.
1: Ja.
2: Ja, stakkars alle de som bor i huset til Marte.
1: Ja.
2: Hvis hun skal løpe rundt i huset.
0: Jeg tror ikke det blir noe bedre at hun slumrer igjen. Nei, altså, det er det verste i verden.
1: De har jo blitt skadet, stakkars. Altså, jeg ligger jo ved siden av datteren min hver natt. Hun hører jo gå igjennom fire slumringer. Hun.
2: Stakkars. Men hører hun på, hører hun på Energy Mall?
0: Nei, herregud.
1: Om hun hører på Energy Mall. De, altså, da vi startet, så fikk jeg en snap sånn at de satt ved frokostbordet og liksom hørte på oss. Det kan jo være en grunn til at de sluttet med det. Det kan jo være fordi noen nevner mikropenis hele tiden, for eksempel.
2: Eller ler hver gang man sier kommer.
0: Ja. Jeg kan ikke noe for at du er villig å ta deg mikropenis. Det er ikke mitt problem.
1: Hvorfor er det så morsomt at dere sier kom? Ja. Han kom.
2: Seksualopplæring, måtte jeg på å si.
0: Og hei til deg som sitter med barna rundt frokostbordet akkurat nå. Han kom med mikropenisen.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg.

0: nå er jeg gode nyheter til alle som er fra Drammen, Moss, Innlandet, hele Nordland og alle som er under 25. Det har vært ekstremt varmt i Frankrike i sommer. Mm. Noe som gjør at champagnedruene der har fått veldig mye sukker i seg. Det er det som skjer når det blir varmt. Ja. Og det fører til ekstrem høy alkohol i kommende champagne.
1: Men er det lov i Norge da?
0: Nei, altså i champagne har det ikke vært lov, for det har vært begrenset. Ingen champagne skal være over 13% alkohol.
1: Nei.
0: Så nå har champagne, regionen og sjefene der sagt, greit, siden det er så mye alkohol i året champagne, så må vi bare heve grensen altså. Ja. Så nå kan du snart få champagne med 15% alkohol.
1: Men det en ting jeg ikke skjønner.
0: Ja.
1: For hvorfor er det gode nyheter for Drammen?
0: Fordi
1: drikker du champagne i Drammen? Nei, hei, hei, mimosas til frokost, god start på dagen. Men bare, det er ikke champagne. Det er jo
0: Lotte,
1: kan ikke jeg ha champagne i mimosa min?
0: Lotte, du kan
1: er
0: det
1: ikke men... mer enn prosecco da med?
0: Prosecco, du sier prosecco med også. Prosecco,
1: prosecco. Aperol og prosecco.
0: Men det er jo det som er med Drammen og med oss og meg og alle under 25. Man går inn på pole med et mål for øye, og det er å finne den høyeste alkoholprosenten.
1: Det er jeg enig i, det kjenner jeg meg veldig penger, enig
0: da. Ja, og her er det da plutselig champagne som har den høyeste alkoholprosenten når det kommer til bobler. Ikke sant?
1: Men hva ligger en champagne på?
0: Nei, det er jo alt fra 400 til mange tusen da.
1: Og det er derfor du drikker prosecco.
2: Der mister du meg litt.
0: Ja. Ikke sant? Ja, for du, jeg glemte at du også må, du må motregne mot pris, ja, og da faller du av.
1: Tror aldri jeg har kjøpt en vin til over 200 kroner.
0: Nei, men i helvete.
1: Ja, det er det jeg prøvde å si. Hun aldri, drikker jo ikke champagne.
0: Aldri en vin over 200?
1: Aldri en vin over 250.
0: Ja, ok, men du får masse bra vin til 250, så det er greit.
1: Ja.
0: Ja.
1: Som regel så ligger jeg på... 150.
0: Nei, slutt.
1: Men 150.
0: Siste, legg på den siste femtilappen og få noe ordentlig godt da.
1: 200?
0: Ja. Det er på grensen å starte. Ærlig talt. Ærlig talt.
1: Du tjener jo ganske godt.
0: Du tjener dritbra.
1: 250.
0: Jeg vet hva du tjener. Du tjener mye bedre enn 150 kroner vin. Ja, skjerpe seg.
1: Du skal ha flere, og så blir
0: ja, da, og vi skal alle ha flere.
1: Det å være ung ut og kjøpe dritt.
0: Hun er jo ikke ung lenger.
1: Nei, jeg har aldri møtt en rødvin jeg ikke liker. Helt seriøst. Det finnes ikke dårlig rødvin. Og det finnes dårlig rødvin,
0: ja, det finnes så mye dårlig rødvin.
1: Er det Senorita den heter, den billigste?
2: Ja, jeg har ikke smakt det. Jeg går ikke for de billigste. Jeg skal ikke ha noe søtvin. Der setter jeg ned foten.
0: Du er ikke på den der kirsebærvin til Solveig eller hva den heter? Nei. Ok, men da vet du det, Lotte. Heretter kan du drikke champagne og få god med fyrings i pappen.
1: Gøy.
2: Men det er verdt 400 kroner hvis jeg bare trenger å kjøpe en.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli.

0: Og visste dere at skoleelevene gambler I friminuttene?
1: Online kasino, eller?
0: Jep.
1: Er det det de gjør?
0: Jepsi pepsi, de sitter online og better og holder på, altså.
2: Dette Men hvilke elever? Er det vel aldersgrense her?
0: Jeg håpet litt at det skulle være barneskolen jeg åpnet den først. Jeg synes det hadde vært enda morsommere, men det var videregående.
1: Jeg tror ikke det så morsomt dette, egentlig.
0: Nei, videregående. Rektor I hvert fall bekymret, for han livredd for at folk skal tape penger, og at det blir konflikter, og at de skal bli avhengige, ja, selvfølgelig.
1: Altså, det kan jo tape, hvis vi bruker hele studielånet sitt da, på dette.
2: Jeg har ikke studielån på videregående.
1: Borteboerstipend? Kan man få? Hvis man bor borte
2: ja.
1: Så er jo det ikke bra. Men Nei. Altså, gambling på skolen det er jo vi også med. Men da var det klinkekuler og Pokémon-kort. Og det var litt mer den
2: Vi spilte poker på videregående også.
1: Gjorde det? Med penger I potten?
2: Ja.
1: Ulovlig pengespill på skolen I Jesby? Så fader Norges Monaco.
2: Her jo når vi landet I Norges Milano her.
1: Ja, ok. Hvordan var du I skolepoker?
2: Nei, jeg ikke svært til poker, jeg.
1: Hvor mye penger var det I potten da?
2: Nei, det var jo noen ganger bare spilt om en boll og sånn, det var veldig søtt.
1: Du har jo blitt spillavhengig av dette. Altså, du har jo et... det skal du vite, du som hører på Energy Morgen, at Marte må jo faktisk ta seg sammen og styre unna gambling.
2: Jeg må ta meg sammen, ja.
1: Ja, fordi du får jo et voldsomt driv på gambling.
2: Jeg synes det innmari gøy. Jeg synes både online kasino gøy. Jeg synes alt av betting gøy.
1: Og dette men altså det online kasino-greia på skolen, kan vi skylle litt på streamerne som...
2: Brennhovd og sånn?
1: Ja, og Breivik, Baris Breivik, sitter jo og driver et sånt online kasino fra Latvia, og streamer dette online 24/7.
2: Men skal det ikke være noe aldersgrense?
1: Det vel 18, egentlig.
0: Hvor kan man når du går på videregående? Men, da
2: du
0: 18?
2: Du jo 16-17 da. Jo.
0: Men, nei, du kanskje 18 siste året.
2: Ja, siste året.
1: Jeg tror du klarer å finne et online casino hvor du klarer å registrere deg som 16-åring.
0: Altså. Ja, ja.
1: Det vel ikke, det jo ikke bank-ID-innlogging.
2: Ja, men det må det være.
0: Når jeg tenker meg om, så husker jeg jo at gutta også drev og betta på videregående I friminuttene, når jeg faktisk går litt inn I meg selv.
1: De gjorde.
0: Men det, jeg husker det var alltid en som vant så sinnssykt mye penger, og så alle andre bare tapte.
2: Ja, og da blir man så gira, ikke sant? Fordi Jakob vant 300.000, og da blir man gira.
1: Jeg så gammel at vi leverte liksom odds-kupong. Hjemme, borte, uavgjort.
2: Det husker jeg.
1: Ja, det
2: man
1: satt ikke med. Ja, jeg satt og kryssa på butikken og leverte det. Og da, det kan du ikke bli avhengig av på samme måte, tror jeg.
2: Så det tok litt tid.
1: Ja, det var det. Ja. Og det var bare kamp på søndager. Så det mitt tips. Gå tilbake til den gamle odds-kupongen og droppe det der online-kasino. Det livsfarlig, altså. Livsfarlig.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

0: Morten Halvorsen.
1: Du har et lurt smil nå.
0: Ja, veldig.
1: Ja, hva er det? Hva er det du pønsker på?
2: Morgenfuglen i meg som smiler til verden, måtte jeg
0: på
2: si.
0: Nettopp, det er noe faenskap på gang. Det er noe faenskap på gang, men du skal sette i gang med quizen. Og hvem får første spørsmål?
2: Det får Marte Brattberg.
0: Igjen, altså, hver dag?
2: Nei.
0: Det er tre dager på rad.
2: Hvilket år ble Facebook åpnet for brukere over hele verden?
1: Altså, jeg ble medlem i 2009. Så kanskje det er rett før da, 2008 kanskje? 2008 eller 2009? 2008.
0: Jeg tror det er 2007 da jeg ble medlem.
2: Det er 2006.
0: Nei, det er for meg et år for meg, Jogget.
2: Nei. Ja.
0: Det er gæren.
2: Fader da.
0: Sein på da.
2: Ok, Niklas.
0: Ja.
2: Hva heter vokalisten i De Lillos til fornavn?
0: Lars Lillo Stenberg. Lars.
2: Bra. Ok, Marte. Mm. Hvilket dyr er Skottlands nasjonaldyr?
1: Ørn.
0: Oi.
2: Det er feil.
0: Ja, det går som det. The leprechaun.
2: Nei, det går ikke som det.
0: Nei, det gjør ikke det, nei.
2: Men det er ikke et ekte dyr.
0: Nei, da er det.
1: Ja, enhjørning.
2: Bra, Marte.
0: Ja, jeg har ikke svart. Men ja, takk.
1: Ah, ja.
0: Er det god for enhjørning, jeg?
1: Nei, du sa leprechaun.
0: Jeg sa, ja, det var jo en flås. Jeg tenkte jo
1: helt. Det ble tatt som svar, det.
2: Ok, hva kalles buksevarianten som er lengre enn shorts og kortere enn vanlig bukse?
1: Er det min tur? Er det min tur?
0: Ja, det er jo fort det da. Du sa det mitt
1: spørsmål. Det er kaper i bukse.
2: Det er helt riktig.
0: Ja, ja. George. George? Ja. George er ikke det.
1: George? Nei, det er kortere enn kaper i. Det er over kneet. Ja.
2: Dette er detaljer jeg ikke kan hvertfall. Ok, siste spørsmål.
1: Det er den nye trenden, Lotte.
0: Ja, Benjamin har en George.
1: Det er sant, det er jeans, ja. Shorts.
0: Ja, det er lengre enn.
1: Lengre enn shorts,
0: ja.
1: Men kortere enn
0: går
1: jeans.
0: Går til rett over ankeren liksom.
2: Ja, ja, ok. Hva heter den mannlige halvdelen av duoen Roxette?
1: Roxette?
2: Roxette, hva sa jeg?
0: Roxette.
2: Roxette,
1: Roxette. Jeg vet ikke om jeg husker hva hun dame heter heller, er ikke hun død?
0: Nei, det er Steinar, ja. Ja, ja, nei, jeg er pass, Martin.
1: Nei, det er ikke så dumt, han er jo svensk.
0: Ja.
1: Martin, men det er ikke Martin.
2: Martin?
1: Det går for Morten. Skjønte svenske navnet, Morten.
2: Ja. Det er Per Gisle.
0: Ja, Per Gisle. Ja, selvfølgelig, Per Gisle. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nei, men da ble det seier til deg. Selv med stålende valør, ja.
1: Ja, ja. Takk.
0: Ja, du tok jo enhjørning og kamper i bukse, vet du.
1: Å, ja.
0: Se på deg.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bohlin.